тыңдаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

томус айлардеки куяш, жаһанны тонурдай кыздып аткан иди. Йол бойдеки дал дарахлар, кеңри кеткен ит ысыктеки кунаклар солышып калган. Ата шамаламу ысык таптеге чыдымай өз ууларга кирип кеткен. Кушламу навасыз иди. Бүтүн бадыны чылык-чылык тарлап кеткен Субат велосипедден түшүп, йол бойдеки шылдырлап ыкып аткан ыйрык сүйүгө колун чылыды. Ыйрык сүйүмү илман иди. О, калды яң чахлак көйнөгүн силип этип, ыйрык сүйүдү жуунуп, бир аз рахат эс кылды да, жолун давам кылды. О, велосипедин мектептеги яткыгы айкырып этип, Зулбияланын үйүнө карап маңды. О, ишиктин жочугунан ойлык карады. Ойлунун ичи жимжит эди. Мәхәлледә һеч ким көрмәйди. Субат дәрвазы алдыдагы җыхар күллеккә яңадан су куйылганлыгы карап, Зулбияның ба икәнлекене билеп, ишекне кақты. Ләкин өйдән һеч ким чыкмады. Бердәм торып, ишекне яңа кақты. Яңа һеч кандай авыз аңламады.

0: Жаңдық мәзгілі де Абдолым район бә бенгтөннің ярдамге еріш ватқан жайларда асаси қатламдығы түән мейдан, бағчы районы, кархана, мәктәп, докторхана, мәдәният ядыгарлықлары, музей орылырғы беріп, Шинжанғы ярдам беріш түрлерінің ілгірләш ахвалыны нәқ мейданды тәкшірді. Шинжаңдагы әр милләт аммасын йоқлады. Шинжаңға ярдам беріп атқан кадрлар ықтисаслардың хал сорды. Памир егизлигидеги Бенгтөн, Тоюн чарбычылык фермасы, Чигра бойдаги Түән майдан. Шанхай шаарынын жардымында чарбычылык фермасындагы Чигра мохабизачыларынын туралгу вазифа ижра кылыш шарайыты сыжыл жакшылынып, мукымлыкны когдош, Чиграны мохабизат кылыш үнүмү үзлүксүз ашты. Вакиллер өмеге чарбычылык фермасы штабыга берип, Шанхайнын Бенгтөнгө жардам бериш ахвал тоныштурушун аңлады. Чарбычылык фермасының мукымлык тараккият кызматтарының алгы сурулуш ахвалын игиледи. Чөнжэнин Чөн Шаужан чигра мохабизатчысы Турмаймат Мади айлыстыкларны самими йоклады. Уларның 3 авлат чигра мохабизат кылган таасирлик иш изларын аңлады. Уларны ваттанны сүйүш, чиграны когдош ройыгы варислык кылып, чигра районунун хатыржамдыгы ва халкынын бахтын амалий аракети аркылуу когдошко илхамландырды. Жоңхуа милләти ортак гәүдесе еңне мустәкемләш Шинжаңның төрле хезмәтләрнең асасы линиясе. Вәкилләр өмеге тәкъшүриш җәрәянында Шанхайның Жоңхуа милләти ортак гәүдесе курылышын алгы сүриш, Шинжаңны мәдәният аркылы озыкландырышны чоңкурлаштырышка күч кошуш ахвалын чоңкур игиледе. Кашкар музейда тарихи мәдәниятны когдаш ва униңга варислык кылыш хезмәт тоныштырышны аңлады. Шинжаң белән мәдәният, саяхәтчелек катарлык җәһәтләрдәге алмаштыруш, әмкарлыкны сыҗыл чоңкурлаштырып, яшьләр өсмерләргә картылган ул силеш курылышны чоңкур юлга куеп, шәһәр гезларының мәдәният әсләсен мукәммәлләштыруш, асасый катламның мәдәният тәэминатын бейтишкә төрткө булып, һәр милләт кадрлары аммасының кен күләмдә арылышы, алмаштырышы, югырылышны илгәр сүреп, бәшне калыптан әйтәп кылышны үзлексез күчәйтәдгәнлыгын белдерде. Yaqınqı yıllar dumgan Şanghay şəhri Şinjanğa kəsib cəhəti yardım bir salmıqını sıcıl soraytıp, yardımki erişvatqan jayla özgici əvzəl kəsib birinin tez tərəqqiyatı türkü boldı. Vəkillər ömiki, Bengtən dərəcilik, Sauqu, İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonidagi Şanghayning toqumçılıq, kiyim-kechek, biopan texniki karxanasiga berib, Bağçı rayonining tərəqqiyatı və ikki jayning kəsib hamkorligi unumini çoŋqur egalladi. Ішкі жайдығы елдашла, шқорылаш тұрышны алдыңғы орынғы қойш жөлінішіні кәвітләндіріп, Шанхай білән Шинжаңның кәсіплеріні ұдылаш тұрышны сыжыл күшейтіп, тіреклік ролы чоң, базар ыстықпалы парлақ, шқорылышқы түрткі болыш ықтыдары күшілік, бір түргім кархана бә түрлеріні әмәлейләш түрішкі түрткі болып, ярдамге ершіватқан жайының еңчі санаатләш түріс сәвиясіне өз түрші күш қошып, Шинжаңның байлық әвізәлігіне, тарақият әвізәлігіге үзліксіз айландырыш. Әр милләт аммасыга техими яхшы нәп яткызышкә төрткө булыдыганлыгын белдерде. Халык тормышы бәхт саадатының күчәйгәнлеге, Шинжаңга ярдәм бериш хезмәтенең нәтиҗәсе ва үнемен намаян кылды. Шанхайның коллышы ва ярдәмедә Шинжаңдагы ярдәмге эрешип аткан җайларның мәгариф, дәвалыш катарлык халык тормышы эшләре көрнәрлек тараҡҡи кылды. Вәкилләр өмеге Сауху Түр районы, Койлун халык докторханасы ва Кашкар дашы, Шинчуан мәктәп районы, Кашкар 6-нчы отыр мәктәпкә берип, Шинжаңга дәвалаш, мәгариф җәһәте ярдәм бериш хезмәтен тәкъшүреп тадқиқ кылды. Чөнҗенин, Чөн Шаужан, Шанхай дәвалаш хезмәт әтәртенең әзалары Шинжаңга ярдәм берип аткан оқытучылар белән чоңкур фикер алмаштырып, көпчелекне кәсби әвзәллекне җари кылдырып, ярлык ихтисасларны yetiştirishкә ярдәм бериш, йөләс салмыгын зурайтып, Шинжаңның кетмәйдиган юқыр сапалы ихтисаслар кошыны барпа кылышыга ярдәм беришкә илһамландырды. Ішкі жайдығы елдашла, халық тұрмышны капалетлендіріш бәк яқшылашны, Шинжаңғы ярдан беріш қызметнің мәқсіді бә мәуқасы қылышты чаңтырып, қызмет механизмінің күчәп мүкеммәлләштіріп, Шинжаңға халық тұрмышы жәетті ярдан берішнің сүпті бә үнімін өстіріп, Шинжаңдығы әрмілет аммысының еріші тұйғысы, бәқт тұйғысы, бейқәттерлік тұйғысыны үзліксіз күчәйтіғалықыны білдірді. Чен Шаучжан тәкшүрүшке әмрах болуш жарыянында Автоном райондук партия комитети, халык өкмөтү, Бейтуан ва Шинжаңдагы ар миллет кадрлары аммысы вакалатан Шанхай шаарынын узактан буян Шинжаңды зор күч менен колдоганлыгы ва халыс жардам бергенлигине рахмат айтты. Шинжаңның асасы гәвлік ролыны толық жарай қылдырып, Шанхай білен болған алақы ұдылышының күшейтіп, әр саға әмкарлықыны сәжелі чоңқырлаштырып, Шинжаңғы ярдан бері батқан кадрла, ұқсасықларға болған мұлазмет қаппалты қызметінің яқшы ішіліп, Шинжаңғы нишалық ярдан берішінің универсал үніміне үзіліксіз ашырып, Шанхай, Шинжаң әмкарлықыда ең үнім ярдышқа бірлікті түрткі болыдығалықыны білдірді. Шанхай шәрі рахбарлардың Хуа Юэн, Автоном район ва Бейнтуан рахбарлардың Ван Чжэньшин, Қадын Кэбін, Не Чуан, Вэн Пин мұнасуэтлік паалиетке қатнашты.
1: Әмді 15-ші бәшіліні яқшы башылап, еңі мұсапыда жасарет білен алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз мұхбері Яңжу хабар қылуды. Bu yılın aldığı 6 ayında Abdonom rayon saklanma tavar öyü setibilip kapaletlik toralgı orında işiltiş için 1 milyar 970 milyon yuan məxsus zayom təsit xildi, həm də muhabiqetlik tarqatdi. Məbləq gölümü 2025-ci ilədiki oxşaşdırlardın 4 əsigi yakın açdı. Məxsus zayomnın əməlilişib yolu qoyuluşu rayon saxlanma öyü mənbəsini ünümlük callandırıb, öyəcək karxallarının ticaret besimini yeni hiltiplı qalmay, yəni kapalətlik turalğı öyü mənbəsi təminatını kəngəyitib, texmi köp ahalının əmin öy arzusini işqaşırdı. Yəqında Bayınqulun Monqol Abdınım Oblasti Xoş Nahiyəsi, Хау Юй Лонтан Джу Олтырақ районы 2-ші қарарлық құрылышыдекі сақланмы тавар өйлеріні өлчемләштіріп, дәрежесіні өстіріп, өзгәртіп, капалетлік ижары өйге өзгәртіп, бір түркім еңі ахалыларыны күтіп алды. Азада йорық өй шәклі, мүкәммәл пішпетілген Олтырақ район юрішлік әсліхәлірі туралғу қиыншылықы бар амының үйіктақларыны көтіріпла әмін өйге көчіп кіреш арзусына әмәлгі ашырды. Қош нахиясының ахалесі Ляу Джен-Джен мұндақтыды. Башқылардың бұқыл капалетік туралғының барлықына аңлап, ілтімас қылған. Узақ өтмейлі көчіп кірдіқ. Бұ өй наайт яқшыкен, юхтақларымызны көтіріплі көчіп кірдіқ. Бағасымы қымет әмәскен. Бұ ел Қош нахиясы мәқсус зайон білән юрішлік қоллашқы тайынып, сақланмы тавар өйден жәмі 288 юрішіні сетіп алды. Барлық өйіні өлчемлік бейзәп, тәқсімләп, ижарығы беріш қызметі тәртіплік еліп берілмақта. Хош нахиялік туралғу вә шәхәр езі құрылышы идарысы туралғу капалты ішқансының мудірі мың кәй мұндақтыды. Нахия тәвәсідігі еңі шәхәр ахалыры, яшлар, еңі ячы іш қорылашқаларының туралғу қиыншылықыны дәл жайды рәткі тұрғызып, тәкшіріп, район орны яқшы, юрішләштірілісі толық. Өй шәклі муапық сәпләнген сақланмы тавар өйләріні ехтияжға асасән сеті біліп, безәп өзгәрттіқ. Газ екіл ғолық там мәш, тазлық үскінілері, ішкап қатарлықларыны сәпілдіқ. Ахалылар үйік тақларыны көтіріпла көчіп кірісі болуды. Байынғылын областы Хош нахиялік туралғу капалты құрылышы селінмі башқұрыш шәклік шіркітінің мәсулі Маас Зывей, Бұл түркімдікі өйлеріні нахия дәрежілік туралғу капалты бойынша нөвет күтіш ұчыр амбырығы кіргізіп, еп қалқысыман башқұрдығалықы. Өкімет ижары өйі білен өз ара пәлемпейсіман толықлап, түрлі кішілер топының туралғу ихтиячыны техім яқшы қандырдығалықы. Нөвәтте капалетлік ижары өй ілтимасыдың жәмі 176-ны қобыл қылып, 135 айлының ілтимасыны тәкшіріштін өткізіп, өй тәқсімләнгәлікіні ейтіп мұндақтыды. Ижазет берішті нопос тәвәлік шәртіні қоймадық. Бұй әрді өз туралғусы болмыған шәртіні азырлығаларының әмісі ілтимас қылсы болуды. Оч қашқары болыш, ехтияжға асасен тәқсімләп ижары берішіні шықашырдық. Әр квадрат метрінің ижары әқі 7 юан, әтраптік базарларының ижары әқідің төвән. Халықы нәп еткізіш білен білі, түрінің ұзақ мұддәт юрішшігі капалетлі қылдық. Бұй елінің алдыңғы ермеда Абдоном район сақланмы тавар өйлеріні сетвеліп, капалетлік туралғы орынды ішілтеш мәқсус зайомы түріні пағал елтімас қылды. Toralgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği, Maliye Ministerliği tekşürüp bekitkendin ki 6 tür muvaffakiyetli tasdiqlandı. Növete 1 milyar 970 milyon yuan məxsus zayom məbliğinin hemisi əməliləşdi. Bu məxsus zayom məbliği bilen Şincan'da umumi kuruluş gölümü 400 min kvadrat metrdən aşıdığan 4 min yürüştən artıq saxlanma tavar öy setiliş planlandı. Setvilindigan saxlanma tavar öylər asaslıqı yeni şəhər ahalları, qiyinçilik bar amma çekip göçürülüp orlaştırılgalar qatarlıq kişilər topunun turalgu mutlaq ehtiyacını qandırışqı işildilidu.
0: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı yetdiyida Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroportuda təkşürülgən çigradın kirgən çıqalla cəmi 729 min adam qitimdən köprək yetib, bultırqı şu məskildikdən 29.13%. Təkşürülgən çigradın kirgən çıqan yolucular transporti növbəçi aeroplani 5 min qitimdən köprək yetib, 22.7% taşdı. Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroporti, Otur Asiya, Xərbi Asiya, Yavrupağı yüzlənən yadroluq aviasiya tügünü. Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroporti bu yıl kirgənin buyan Xalqara yolucu transport aviasiya liniyası cəhətdə Səmərqəndki uçuduğun aviasiya liniyasını əsləgi kəltürdü. Həndə Frankfurt, Ağdavu qatarlıq cəylar uçuduğun aviasiya liniyasını yeğindən köpəydi. Astana, Bişkek, Taşkent, Yerevan qatarlıq caylar uçuduğun aviasiya liniyasını zışlaştırdı. Barğansıri zışlaşvatqan aviasiya liniyası tori çıqradın kirgən çıqan yolucularını texmu köp qıl səpərgi çıqış talışı bilən təminlədi. Statistikliq sallıq məlumatı körsülüşçə növbətdə Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroport arqılıq hər həftədə qatnağan yolucu transport növbəçi aeroplanı 200 qitimdən. Künlük oturcu növbəçi aeroplan miqtarı buldurqı şu məzgildikdən 40.4% eşib, Otur Asiya yönlüşdəki qatnağan aviasiya noxtları saniyə cəhətdə məmləkət boyunca aldın qorundu durğan. Bolıp mı, yazlıq tətilik yolucu toşuş başlanğanın buyan, bu portta çıqra halkıp səpərgi çıqış yuqırı dolqını götürülüp, çıqradın kirgən çıqan yolucular koş yönüşdə eşib, yuqırı pəllədə aylınıp, çıqradın kirgən çətəllik yolucular sani zor dərəcdə aşqan. Dövlət işçidiki ahalarının çıqra halkıp səpərgi çıqış ihtiyacı sıcıl qozğıtılgan. Buna içi də Qazaqistan, Özbekistan, Rusiya aldınqı 3 orunda turduğan yolucu mənbəsi dövlətik aylanğan. Ürümçi çıqradın kırış çıqış çıqra müdafiye təkşürüş punkti, çıqradın kırgən çıqqan yolucula zor dərəcdə eşiş şaltıgi hazırlıq görüş üçün hər qaysi avgasiya şirkətlər bilən birləşib, çətəlliklə çıqradın kırış kartısını tordu tolduruş, aeroplan almışıdığın yolucularını tamujundan tez sürətdə ötküzüş, bir bilət bilən axırıcı yetküzüş qatarlıq, yuqur önümlük tamujundan ötküzüş mülazimətini yolu qoyub, port arqılı qatnış önümünü sistemlik östürdü. Yazlıq tətil məzgilidiki çıqra halqıqan sayı həcliknin yuqırı pəllisiyi qarda, ürəmçidiki çətəlliklərgə universal mülazimət qılış mərkəz bilən parılışıb, məsləhət beriş, çıqım qılış qatarlıq cəhətdə bir punkı şəklədiki mülazimətini birlikdə yaxşı işlədi.
1: Stansımız muxbiri Leymin xəbər qılıdı. Hazır dəl Abdınım rayonudaki nurğun cayda su məhsulatları baxmıçılıqıdan molosul alıdığan pəsil bulub, ərqay şeylardaki beliq kölçəkləri, köllərdə bəs-bəsdə beliq tutuş başlanıb, kişilər şad xuramlıqı çömgən, beliqlar pıltınlap durğan avat mənzırı namayan boldı. Ürüm şəhri Midun rayonu, Yangmaugun baziri, Olungan kənti, közlük beliq tutuş avat məzgilini kütü aldı. Bu caydaki belik kölçükide bekılgan su məhsulatları mərkəzlik bazarı selinib, şəhər ahallarının tamak üstülüge yeni təm qoşdi. Wollongan kenti, Yangmaugun bazardaki mühim su məhsulatları baxmıcılıq kəsbi kenti bulub, kent belikçılıqnın yuqarı süpərlik tərəqiyatını çördəb, ul əsləhələrdeki kəm tüklüklərini sıcıl toluqlab, tövən besimliq tok liniyasını özgərdi, həm də maşınlaşqan quduq su pompisini köpəyitib səpləb, iqin su ixtidarını östürüb, muqim yuqarı osul elişini kabalət qiqi qıldı. Növətdə, kənddə çox kiçik beliq gölçikidən təxminən 80-i, baxımçılıq ailəsidən 50 nəcisi var bulub, bu il beliqçılıq işləb çıxırışı yaxşı buldu. Məhsulatı muqimliq asasıda örləş vəziyyətini saxıldı. Baxımçılıq ailəsi Wang Shenhua'ning beliq kölçigi bilan apilishiyotganiga 30 necha yil bo'ldi. Uning beliqchilik tajribasi mo'l bo'lgachqa beliq kölçigining mobeshi osoli 800 kilogramdan oshdi. U mundaq dedi: "Hozir beliqlarni orqa-orqadan zo'r turkumda bozorga selishga boshladik. 6 kölçakdan taxminan 120-130